0: Informații na spletni strani ahk.si ali na nič 3 566 65 nič. Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1 Hit